not to leave.

Tack.

0: Hej och välkommen till ett nytt avsnitt utav Hemvägen. Där jag och Conny Sundqvist från Vänsterpartiet framförallt sitter och pratar lite grann om politiken i Bodens kommun. Och idag så har vi även med oss en gäst, Anders Pettersson ifrån Bodenalternativet. Och jag tänkte att vi kan väl börja med en liten presentationsrunda här. Ska vi börja med dig, Anders?
1: Ja, det kan vi göra. Det är ju trevligt att vara inbjuden till ett sånt här samtal. Och jag är som sagt vård- och gruppledare för det lokala partiet Bodenalternativet. Och vi har ju tillsammans med Moderaterna och Vänstern och även Kristdemokraterna haft en valteknisk samverkan där vi har samlat de uppdrag vi har möjlighet att få och sen fördelat det sinsemellan. Och det har fungerat bra mellan oss partier. Förutom samverkan med Centerpartiet som sprack under den här mandatperioden.
0: Jag tänkte ju säga det. Vi har ju våran femte medlem i valtekniska samverkan med Centerpartiet. Men de är ju kanske inte riktigt med oss numera. Men i den tekniska samverkan är vi sann med fortfarande.
1: Ja, jag tänkte inte nämna dem överhuvudtaget. Men så blev det.
0: Så blev det.
2: Ja, jag är ju då Conny Sundqvist och är gruppledare för Vänsterpartiet. Jag är ju en mer stående gäst i det här sammanhanget, precis som dig då, Tobias. Så de som har lyssnat på tidigare avsnitt kanske känner igen den här rösten lite mer.
0: Ja, men det gör de säkert. Och jag kanske glömde att introducera mig själv. Jag är då Tobias Sundberg och jag är gruppledare för Moderaterna i Boden. Idag så tänkte vi prata lite grann om investeringar i Bodens kommun. Vi har ju haft några avsnitt här där vi har pratat om ekonomin i Boden och att den här, minst sagt, sådär. Vi är nu en av Sveriges absolut mest belånade kommuner. Men det hindrar oss ju ändå inte från att ha ganska vidlyftiga investeringsplaner. Och med anledning av det så tänkte vi prata lite grann om de investeringar som finns i pipen. De investeringar som vi överhuvudtaget inte ens kan, så att säga, skippa att göra. Och de investeringar som kanske vi skulle vilja göra men som man helt enkelt behöver kanske lägga på is. Vi tänkte att vi kanske börjar med dig, Anders, med investeringar. Du har ju ändå varit en ganska vad ska man säga, stor röst i frågan, så att säga, just med investeringsplaner.
1: Ja, man kan väl säga så här att ända sedan 2022 har ju vi från vårt parti tryckt på det att vi anser ju att kommunen har varit alldeles för vidlyftig när det gäller investeringsplanerna. Det är ju som Tobias säger, många av investeringarna är ju nödvändiga. Men frågan är i vilken takt man ska genomföra de här investeringarna. Och det som har hänt är ju helt enkelt det att med så stora investeringsbudgetar som man har haft, enbart riktat mot anpassningar utifrån Stegras etablering, så är det ju väldigt många andra nödvändiga investeringar som har fått stå tillbaka. Och det är ju inte minst ta de kommunala anläggningarna, skolor och övriga anläggningar som vi har, som man inte har haft medel för att göra investeringar och inte underhållspengar för att kunna underhålla i den takt man skulle behöva göra. Så att de här gigantiska investeringarna man har gjort i vägar och andra investeringar, det har ju gjort att det har blivit en undanträngningseffekt utav andra nödvändiga investeringar. Och sen kan man ju fundera, är det verkligen en kommunal angelägenhet att investera 450-500 miljoner kronor i en statlig väg som man egentligen har gjort? Är inte den fråga för Trafikverket i första hand? Sen är det ju andra investeringar som jag också kan tycka känns märkliga att man har skyndat på i den takt man har gjort. Sen är det ju naturligtvis så att vissa av investeringarna, som till exempel en uppgradering av vårt avloppsreningsverk, det var säkert en nödvändig investering hur som helst för att klara miljökrav och andra saker.
2: Men liten i sammanhanget också.
1: Men liten i sammanhanget, absolut. Så att de här fyra åren som har gått, där har ju vi legat på om att investeringarna, man måste hålla ner investeringsbudgeten och skjuta saker och ting framåt i tiden. Mm. I den takt som kommunen mäktar med.
2: Det handlar ju också inte bara om att vi spenderar pengar som vi har lånat, utan det handlar ju också om att vi är snart utan låneutrymme hos Kommuninvest. Mm. Vilket innebär att om vi kommer behöva investera i en ny skola eller vad det då kan vara, då finns det helt enkelt kanske inte låneutrymme ens för att göra den investeringen. Ja. Även om den är akut.
0: Precis, jag tror nog att det är pedagogiskt svårt att förklara för kommunmedborgarna just den här saken, att varför det är så allvarligt att kommunen inte kan låna mer pengar. Jag tänker som kommunmedborgare så kanske man tänker att ja, men vad bra, de kan inte låna mer pengar, de kan inte skuldsätta oss mer nu. Men det är ju som du är inne lite grann där på, Conny, att det kan ju faktiskt dyka upp saker som är väldigt trängande. Man behöver verkligen en ny skola, det kanske är en väg som är slitits mer än vad man trodde, det behöver investeras där. Ett äldreboende som får kanske vägglusangrepp och behöver saneras. Det finns alltså stora investeringar som verkligen måste göras, och då finns det inte lånutrymme helt enkelt.

0: Sen är det ju, det är svårt för medborgare överlag att greppa det här. När vi pratar om 4 eller 5 miljarder kronor som vi har skuldsatt kommunen. Vad betyder det?
1: Mm.
0: Och då brukar jag ganska enkelt försöka åskådliggöra det genom att de här 4-5 miljarderna, det ska vi ju betala en ränta på.
1: Mm.
0: Och säg att vi har en ränta på så låg ränta som 2%. Då handlar det i alla fall om att då ska vi betala räntor på kanske 80 miljoner om året. Och 80 miljoner om året, det motsvarar ungefär skatteintäkterna för 1000 nya medborgare i Boden.
1: Mm.
0: Och 1000 nya medborgare behöver vi alltså bara för att betala räntorna.
1: Ja, jag känner inte brukar ta på mig rollen som dysterkvist i det här programmet. Men det är nämligen så att nu under 2025 så var faktiskt under årsbokslutet så har vi betalat 103 miljoner i räntor.
0: Ja.
1: Och det är då alltså inte då den fulla skulden som vi börjar betala räntor på, utan det kommer ju då först till nästa år.
0: Mm.
1: Men
2: vi har kanske inte färdiglånat heller ännu. Det återstår ju att se dessutom.
1: Precis. Det är många investeringar som är väldigt nödvändiga och som fortfarande ska finansieras. Bland annat då, som ni var inne på, den här avloppsreningsverket som ska byggas och belånas. Men det har ju nu också på de senaste veckorna dykt upp ett nytt problem så att säga på horisonten, och det är ju då våran ballonghall som nu har helt och hållet utdömts och ska rivas. Och det innebär ju att vi har då alltså en inomhushall mindre. Och hur löser man den situationen så att säga? Ska man investera i en ny B-hall? Går det överhuvudtaget att få lös pengar till att bygga en ny B-hall? Och om vi gör det, är det rimligt så att säga att ändå belåna oss ändå mera för en sak som kanske inte är nödvändig för att kommunen ska överleva, men som är nödvändig för att kommunen ska kunna frodas?
0: Mm.
2: Jag tror att vi kommer behöva se över de absolut billigaste alternativen, men som ändå är fasta. Det vill säga att ballonghallar har ju en extremt hög kostnad när det gäller drift.
0: Mm.
2: Det är väldigt mycket när man ska hantera dem så att säga. De ska vaxa stuken och såna här saker. Så att jag från våran sida tror vi att vi kommer behöva se över någon slags fast som får räcka ett antal år framöver, men som kanske inte räcker i 60-70 år framöver som Björknäshallarna har gjort.
1: Mm.
0: Alltså, ishallsfrågan har ju varit en lång historia. Jag vet inte när man började utreda vilka alternativ som finns och hur man skulle tänka framåt när det gäller både A-hallen men också B-hallar och C-hallar och omklädningsrum och samverkan med andra idrotter. Det är ju gjort ett otal utredningar omkring det där, men ändå blir det på det här sättet att nu blir det på något sätt en akut grej. Man kanske har utrett det här i 10, 12, 15 års tid och ändå blir det akut.
1: Mm.
0: Nu måste vi göra oss av med ballonghallen.
1: Mm.
0: Pang! Ska vi köra med uterink framöver eller hur ska vi se på det?
1: Ja, det är ju det som nu är förslaget, att det blir en uterink. Ja, det är ju tråkigt för hockeyn i Boden, eftersom att Boden är ju en stad med nära nog 30 000 invånare och vi kommer alltså ha en enda inomhusrink för hockey.
2: Och dessutom så ska vi veta att exempelvis Boden Hockey kommer ju nu starta upp damverksamhet exempelvis.
1: Ja. Mm.
2: Hur kommer istiderna att fördelas? Kommer det vara A-lagen som får de bästa tiderna? Vi vet ju inte sådana här saker. Så att det är också,
1: och vi pratade ju tidigare om undanträngningseffekter. Det är ju så att det är ju inte bara hockeyn som har använt vare sig ballonghallen eller egentligen A-hallen, utan det är ju allmänhetens åkning, det är viss konståkning, det är curling lite då och då.
2: Mm.
1: Vad ska få stå tillbaka så att säga nu när halvtiden ska sparas? Det här är ju så att säga det som är egentligen konsekvensen av att man har dragit det här alldeles för långt. Men en väldigt tråkig konsekvens är att nu när du äntligen kan åtgärda det, så befinner sig Bodens kommun i det absolut sämsta ekonomiska läget som Bodens kommun någonsin har gjort historiskt. Mm. Alltså det här är en värre ekonomisk situation än vad som var på 90-talet. Och många som leder igenom 90-talet vet ju att det var riktigt, riktigt illa då. Men det här är alltså ett ännu sämre läge. Så att det blir ju svårt kanske att motivera att lägga så mycket investeringsmedel på någonting som är väldigt bra att ha. Det är någonting som är bra så att säga, för kommunen att frodas med. Men det är ju inte en absolut nödvändighet för att kommunen ska fungera. Ja, det är en svår fråga.
0: Men sen är det ju det också att jag är väl ganska övertygad om att lägger man nu ner ballonghallen och kör ut i rink i vinter, åtminstone den första säsongen, så är det ju inte hockeyns A-lag som blir lidande. Utan det är ju först och främst är det ju barn- och ungdomsverksamheten som kommer att bli lidande. Och då har man ju sagt i alla målsättningar och allt man har, både inom kultur- och fritidsverksamhet men i kommunen överlag, att det är barn- och ungdomsverksamhet man ska prioritera.
1: Mm.
0: Så att nu är det ju så att någonting måste man ju sikta på för att lösa det här problemet. För
1: absolut.
0: Uterink, det går ju inte i våra trakter under någon längre tid.
2: Nej. Vi ska också komma ihåg att vi har två hockeylag nu. Så ja. Båda två har rätt till istider i så fall. Så att det...
1: Precis, precis. Och också någonting att ha med sig är att ballonghallen har ju varit väsentligt mycket dyrare än vad som var först var tanken med den här ballonghallen. Mm. Den har ju kostat långt över miljonen så att säga per år. Och den här nya B-hallen skulle alltså kosta 1,5 miljon per år. Så att kostnadsdifferensen är ju inte så stor. Men det är ju här det kommer in det här roliga med investeringsbudgeten. Att även om så att säga i budgeten kostnaden är neutral, det kan ju vara plus minus noll. Men i och med att det här läggs på investeringsbudgeten, en budget där det inte finns låneutrymme numera, så spelar ingen roll. Vi hade kunnat spara pengar på att bygga en B-hall och ändå hade det varit svårt att genomföra eftersom att vi har inga möjligheter att låna numera.
3: Mm.

0: Ja, vi har pratat lite grann om ishallen, vi har pratat om avloppsreningsverk, men det finns också kanske lite mer, vad ska man säga, människonära så att säga, investeringar som också behöver göras. Och då pratar jag om våra äldreomsorgsplatser. Bodens kommun köpte ju för ett antal år sedan in Lärkans vårdcentral, har kallats för Erikslunds vårdcentral över tid också. För närmare en kvarts miljard köpte man in den lokalen och nu behöver den renoveras inför att det ska bli äldreomsorgsplatser. Och jag vet att både Bodenalternativet och Vänstern har haft åsikter i frågan. Jag tänkte att ni kunde kanske få utveckla lite grann vad ni har för tankar kring Erikslund och Lärka.
1: Ja, när den här frågan dök upp, jag skulle säga så här. Egentligen så handlar det om betydligt mycket mer än bara inköp av en vårdcentral. För våran del så hänger det här lite grann ihop med vad som hände för, vad är det nu, 15-20 år sedan, när kommunen sålde ut alla sina äldreboenden. Vilket vi tycker var ett dåligt förslag. Av den anledningen att då hade inte kommunen rådighet över ett enda äldreboende, och det var Svedjebacka. Sen är ju det också kopplat till att även Svedjebacka såldes ut i samband med den här stora fastighetsaffären som kommunen hade med samhällsbyggnadsbolaget, som då var kopplat till Medborgarhuset, Svedjebacka, förlängning av en massa hyresavtal på de övriga äldreboendena. Så i slutändan var det ju egentligen så att kommunen stod och hyrde lokaler för all äldreomsorgsverksamhet, alla särskilda boenden. Och det tyckte vi i grunden var galet. Här borde kommunen ha rådighet över något eller några av de här äldreboendena. Och av den anledningen så ställde vi oss bakom det förslaget att kommunen då skulle köpa in den här anläggningen ute på Erikslund. Och det var ju även utifrån det perspektivet att kommunen hade planer på att bygga fler demensplatser. Och att det skulle vara en naturlig koppling. Kommunen köper in den och kommunen bygger ut fler platser. Det var vårt huvudmotiv till att vi skulle gå in och göra det. Trots det ekonomiska läget och att man fick låna upp pengar.
2: Mm. Ja, och vi var väl ganska eniga där med Bodenalternativet, vi i Vänsterpartiet. Vi såg ju också behovet av den här lokalen, att vi skulle äga den själva. Vi vet ju också att det är ju ganska vanligt att behöver man använda en lokal i mer än 7-8 år, så är det ju brukligt att man ska äga den själv för att det ska bära sig. Så att vi tror fortfarande att det här är ett inköp som kommunen behöver, eller vi var tvungna att göra, och vi kommer behöva de här lokalerna i framtiden också. Så att renoveringar här kommer att behövas.
1: Mm. Sen är det ju fortfarande, tycker vi, olyckligt att man gick in i de här jättelånga hyresavtalen på de övriga boendena, för där är man ju låst vid hyresavtal i, jag tror det är nästan 20 år till, åtminstone 15 år till. Mm. Och det betyder att även om man inte skulle behöva platser så har man hyreskostnader under så lång tid. Och det är ju inte bra.
0: Jag kan väl för transparensens skull säga att Moderaterna röstade nej till att köpa in Lärkans vårdcentral, och det var just kopplat till kostnaden, att det var oerhört mycket pengar för en väldigt gammal byggnad. Men det vi ska prata om nu är ju egentligen de investeringar som ska nu göras på Lärkan, och det är ju då, som ni var inne på, demensplatser. 80 miljoner kronor har man beräknat att det ska kosta ungefär. Har Bodens kommun råd med det här?
2: Vi har väl inget annat val, får väl säga. Det här är ju en del av det kommunala uppdraget också, att ta hand om våra äldre medborgare. Så att det är ju självklart att vi måste ju leverera en bra ålderdom även för våra äldre med demens och sådana diagnoser. Så att det är ju en självklarhet att vi måste göra det, och då får annat som inte är lika nödvändigt tyvärr stå tillbaka. Det så det ser ut.
1: Trenden är ju den att vi blir fler 80-plussare och kanske fler 90-plussare, och av den anledningen så kommer vi väl framöver att behöva fler platser. Det är nog ingen tvekan om det. Nu har väl majoriteten dragit lite grann i bromsen, för egentligen skulle väl det bygget egentligen ha varit igång kanske redan det här året. Nu har man ju knuffat fram det lite grann, så att Vi får väl se när det kan bli aktuellt. Men det är ju en nödvändig investering, så är det ju naturligtvis. Men en lika stor och nödvändig investering, det är ju 7-9 skolan.
0: Mm.
1: Den som majoriteten har hållit på med under väldigt många år och haft för avsikt att etablera uppe på Garnisområdet har sent om sidor kommit fram till att det är inte något bra ställe att göra den investeringen på. Nu är man liksom tillbaka på ruta noll, men vet att man har en 7-9 skola på Sture som behöver en rejäl genomgång. Man måste både bygga om skolan, bygga till skolan och rusta upp skolan. Och det är ju en investering på flera hundra miljoner det också.
0: Ja, 240 miljoner närmare bestämt. Ja. Och då inbegrips inte matsalen då, som också ska renoveras för 40 miljoner. Så att vi pratar ju om närmare 300 miljoner. Och det här är då innan spaden överhuvudtaget ens har satts i jorden. Ja. Och om man nu ska se på Bodens kommuns historik när det gäller stora upphandlingar så brukar det bli väsentligt dyrare. Så att absolut, det är stora pengar det handlar om, och när det handlar om renoveringar så har det en tendens att bli

0: vi har väldigt, väldigt få barn på våra förskolor. Ska vi göra om förskolorna till äldreomsorgsplatser eller hur löser vi det här?
1: Ja, det är väl inte helt lätt inte, men alltså det går ju inte att stå med tomma lokaler i längden. Det går naturligtvis under en kortare period. Det är ju, jag höll på att säga, det är ju en trend över hela landet det här med att man har låga födelsetal, och det betyder ju i grunden att vi i Boden egentligen har en negativ utveckling när det gäller befolkningen. Så det är klart, tilltron står ju till att det ska flytta in folk i samband med etableringen av Stegra och kanske andra bolag som hänger ihop med det. Men det är ju ingen sån där snabb quick fix, utan det är ju någonting som ju kommer att ta tid. Och ja, jag ser det som ett stort problem. Hur ska vi hantera de lokaler som vi inte behöver idag, men som vi kanske behöver på 7-8 år?
0: Och det är ju också en oerhört svår avvägning som är att göra. Vi behöver inte våra förskoleplatser idag, men det är ju precis som du säger, om 7-8 år, ja, men då kanske nästa stora barnkull kommer.
2: Här är vi kanske inte 100% överens i Vänsterpartiet med övriga här, utan vi ser ju fortfarande att vi har fattat ett beslut i kommunfullmäktige om att barngrupperna ska minska. Och de är för stora som det är nu. Så att vi tror att man kommer behöva kämpa hårdare med till exempel personalförsörjning, kompetensförsörjning och så att vi kan få ner barngrupperna, så att vi får en bättre miljö för både barnen och för personalen i förskolan. Så.
0: I dagsläget så är ungefär var femte förskoleplats vakant. Och jag för mig att vi har ett riktvärde i Bodens kommun på att vi ska ha 17 barn per avdelning.
2: Vi har väl ett beslut på att vi ska ner till 15 som jag...
0: 15 barn, precis. Det finns ju så att säga platser så det räcker att bli över, men däremot personal. Och det är ju en investering som är utav det kanske lite mera humana slaget. Hur investerar man i människor att vilja vara i Boden? Och det är ju också i förlängningen en fråga, om vi gör det så kanske vi också får ett underlag till folk som faktiskt kommer skaffa dessa barn som ska gå på dessa förskoleplatser.
2: Och här hamnar vi igen tillbaka till ishalsfrågan i stort sett. Här handlar det om att vi ska kunna bygga ett liv i Boden. Vi brukar säga i Vänstern att man ska inte bara kunna bo i Boden, man ska kunna leva i Boden. Och det handlar ju lite om det, att man måste ha någonting att göra vid sidan av sitt arbete och att sova. För annars bor man gärna på en annan plats och kanske arbetar i Boden istället. Och så vill vi ju inte ha det. Så att vi måste, hur bakvänt det än låter, så måste man satsa på kultur och fritid i sin egen form.
0: Precis, många av de här sakerna som är så att säga det som gör attrahera folk att bosätta sig i Bodens kommun, det är ju inte sådana saker som är vi måste investera här för att kommunen ska överleva, utan det hör ju till kategorin vi behöver investera här för att Bodens kommun ska frodas. Och när man är i en ekonomisk situation där man ska göra de här avvägningarna, ska man köpa in saker som vi måste ha för att överleva, eller ska vi köpa in saker man ska ha för att frodas? Tar man bort hela den här frodasdelen, ja, men vem ska appellera sig att bo?
2: Det blir ju en fråga om långsiktighet mot nödvändighet i nuet. Liksom. Det är ju en sån fråga.
1: En klyscha man brukar använda sig av, det är ju det där att man måste både gasa och bromsa. Så är det ju. Man måste bromsa sånt som man kan skjuta framåt, som inte är livsnödvändiga.
2: Just nu har vi alla pedaler i mattan, tror jag.
1: Ja, men samtidigt så måste man ju vara beredd att satsa på saker och ting. Och det är ju utifrån det här att kommunen ska vara attraktiv. Det är mycket med det där. Och en attraktiv kommun, det är naturligtvis inte bara centralorten det handlar om då, utan vi måste vara en kommun som erbjuder tjänster och ett bra samhällsliv var man än bor i kommunen, för att vara attraktiva.

0: Ja, vi pratar ju lite grann nu här om investeringar och vi kommer in lite grann på det här med våran landsbygd och landsbygdsutvecklingen. Och servicepunkterna har ju varit ett lyckat experiment. Jag tror att Grundarsbyområdet var först ut med det tillsammans med Råek. Mm. Då heter det inte servicepunkt utan det var Råek så att säga. Det vart en servicepunkt och sen så utökade man till Harald, så är det Forsbygden, och nu är ju då Umbyn senast ute med en egen servicepunkt. Nu finns det även då förslag att även Skatamark ska ha en egen servicepunkt. Det är ju ett område som också är lite närmare stan än vad de övriga är. Men hur ser ni på det här med servicepunkter? Har de så att säga fyllt sitt syfte?
1: Alltså det, jag höll på att säga, de utvecklas ju hela tiden, de här servicepunkterna. Jag har ju varit med i politiken länge i Boden, så jag vet ju ungefär hur det hela började en gång i världen. Men idag tycker jag att de här servicepunkterna ändå har kommit till en nivå så att de borde märkas på de här bygderna på ett annat sätt än de kanske gjorde från början. Ta Unbynområdet nu där man bedriver tillväxtprojekt. Hur kan vi utveckla samhället i Unbynområdet? Det sker ju mycket inom servicepunktens arbete där. Och jag skulle vilja säga att satsningarna i Unbyn med servicepunkten och det som de har gjort är nog en av anledningarna till att man ändå satte spaden i jorden och byggde en ny skola i Unbyn. Mm. Det var en pådrivning från bygden. Sen precis. Var det naturligtvis olyckligt att de inte byggde skolan som Unbyborna ville, men det var ju en annan fråga.
0: Ja, det var olyckligt, men å andra sidan, det är bra att de har en skola som är under uppförande och vi hoppas att de håller tidplanen någorlunda i alla fall. Men just som du var inne på här, Anders, att servicepunkterna fungerar lite grann, kanske inte som en motor, men som en katalysator så att säga. Det finns så att säga en strömning inom bygden som vill åt ett visst håll, och då kan servicepunkten vara katalysatorn som får det så att säga att ta steget till så att säga. Och jag håller helt och hållet med i din analys där att förmodligen så är ju servicepunkten i Unbyn den bidragande orsaken till att det byggdes en skola där. Och jag tror att det är det också som Skatamarksborna har varit lite kanske besvikna på Bodens kommun över, att deras skola är nedlagd, deras förskola är väl numera då driven i stiftelseform. Hur ska vi se på Skatamarksområdet? Det är ändå en område med mycket människor.
2: Vi hade ju en diskussion om det här i tidigare avsnitt lite grann, och där pratade vi om att man ska nog börja se över just Skatamarksområdet att ha någon slags servicepunkt light till att börja med och sen lägga på när man ser hur väl det fungerar så att säga. Så att man inte heller överöser med resurser och sen så vet vi inte hur det faller ut på en gång så att säga. Så jag tror att lite som Anders sa tidigare, att gasa och bromsa samtidigt lite grann. Att göra någonting, börja lite försiktigt och sen lägga på vad bygden själv behöver.
1: Ja, jag har väl inte funderat så mycket över just att ha en servicepunkt där, men skulle ju kunna tänkas vara en typ som en filial till Råex eller Gunnarsbyns servicepunkt. Man måste ju titta lite grann också till vilka befolkningskoncentrationer det finns och hur stort område det handlar om. Men någon form av servicepunkt light, det skulle man kunna tänka sig.
0: För det vi från Moderaterna har upplevt i alla fall, det är att just att satsa på servicepunkterna ger väldigt mycket för pengar så att säga. Alltså landsbygdsutveckling är ju annars ganska svårt i och med att det är ofta centralstyrt. Det är alltså någonstans inom kommunhuset ska man komma på projekt som man ska göra ute i byarna, och så har man kanske inte riktigt fingertoppskänsla över vad som händer ute i byarna. Och servicepunkterna är ju verkligen, det är folk som bor och lever på orten och dessutom har lite grann så att säga fingrar på pulsen så att säga. Vad behövs för någonting, och de kan agera betydligt snabbare. Och dessutom så är det ju då alltså en tjänst egentligen som vi behöver finansiera för att vi ska få det här att hända.
2: Sen som vi sa i tidigare avsnitt också, det handlar ju lite om inte bara hur nära det är till stan, utan det handlar ju också om kommunikationer, infrastruktur. Mm. Hur lätt är det att ta sig in till stan? Till exempel, ska en familj behöva ha 2-3 bilar?
0: Och lite tror jag också en kulturfråga där. För att om man ser till Undbyn så ligger ju den egentligen ganska bra till. Det ligger mitt mellan Boden och Luleå och det finns ganska bra pendlingsmöjligheter. Men det finns ändå ett enormt driv i bygden. Kalla det för lokalpatriotism eller kalla det vad du vill för någonting. Ja. Men det finns ändå ett driv på platsen. Ja. Och jag tror att det är det som egentligen är så att säga, grundstenen i det här. Att om bygden har alltså ett befintligt driv så att säga, det finns någonting att bygga på, men då finns det ju förutsättningar
2: för det ser vi ju både i Haraldsundbyn och i Gunnarsbyn att det finns ju levande föreningar, det finns engagemang från de som bor där och företagande.
0: Gunnarsbyn och Harald har ju haft en lite annan historik, de har ju dessutom haft det här med servicepunkter och liknande verksamhet även innan servicepunkter ens var ett begrepp så att säga. De har en lite annan situation, de befinner sig längre ifrån så att säga centralorten och de är inte på någon så att säga mitt emellan två orter som är pendlingsorter så. Så att de kanske har så att säga mera organiskt att växa fram så att säga som en näringslivskatalysator där uppe.
1: Men sen är det ju det, på något sätt har det ju nästan verkar vara så att om man har de här servicepunkterna och eldsjälarna där, då har de eldsjälarna kunna komma åt andra medel för att genomföra saker och ting. De här leaderprogrammen och de här sakerna. Och där har väl samverkan mellan servicepunkterna och kommunen varit jätteviktig. Vi har kompetens inom kommunen för att skriva ihop de här ansökningarna. Och gör man det tillsammans med de här entusiasterna, lokalpatrioterna där ute på landsbygden, då blir det väldigt bra ansökningar. Som genererar pengar, externa pengar som kommer från annat håll.
0: Och det är ju verkligen kommunal verksamhet när den är som bäst. Man Precis. Har så att säga en eldsjäl och man har en nära så att säga landsbygdsutvecklare som då stöds utav den kommunala administrationen. Det är så att säga man sköter inte landsbygdsfrågor från den kommunala administrationen utan man stödjer den från den
1: Man stödjer det lokala, jajamän. Och det ser vi ju flera exempel på, både i Gunnarsbyområdet, Undbyn har ju det senaste exemplet nu för en hel del av det här utvecklingsprojektet de har haft. Det var ju externa pengar som kom med i det sammanhanget.
2: Mm. Sen har ju vi alla våra partier i vår valkrets tekniska samverkan, förutom ett då kanske. Vi har ju varit väldigt noggranna flera gånger under mandatperioden just att det ska handla om samverkan. Oh. Dialog snarare än att kommunen då ska hålla en monolog mot de här olika verksamheterna, oavsett om det då är Undbyn eller oavsett vilket ärende det gäller, om det ska vara skola eller man ska inte fatta ett beslut och sen gå ut och prata med medborgarna. Nej. Utan vi har ju sett att vi borde prata med medborgarna på de här orterna och sen gå ut och fatta ett beslut med deras åsikter.
0: Mm. Ja,
1: det är ju precis som Tobias säger, det är ju det bästa exemplet på hur en kommunal verksamhet ska fungera. Idéerna poppar upp på de här platserna, orterna, kommunen stödjer det och så får man kanske till och med externa medel för att genomföra saker och ting. Mm.
0: Precis, kommunen behöver inte ens bekosta det. Man bekostar en tjänst och sen så strömmar medlen in från ansökningar utifrån. Helt perfekt kommunal verksamhet.

0: Ja, från att ha pratat om landsbygden så ska vi tillbaka till centralorten och prata lite om gymnasieskolan. Gymnasieskolan är också en ganska investeringstung verksamhet. Det är många dyra utbildningar, det finns många lite billigare utbildningar också. Men gemensamt för dem är att de ska ha någonstans att vara. Där har ju ni från Bodenalternativet tidigare haft ett förslag. Och det är ju då att bygga upp en ny gymnasieskola ute på arenaområdet.
1: Det låter väl som ett bra förslag när kommunen nu går på knä när det gäller ekonomiska medel. Nej, men det är ju så att och redan vid valet 2018 så lanserade vi de tankarna. Vi visste att vi behövde en ny 7-9 skola. Och då tyckte inte vi att just placeringen uppe på garnisområdet var någon bra idé, och dessutom skulle den bli väldigt kostsam. Och då kunde vi se framför oss att varför inte flytta ut Björknässkolans gymnasium ut på Boden Arena-området där en del av investeringarna redan fanns, och att 7-9 skolan då skulle etablera sig inne på nuvarande Björknäs. Det kostar ju mycket pengar, ingen tvekan om det. Och det här var ju då före etableringen av Stegra, som ju då har inneburit helt andra förutsättningar. Vi har väl inte släppt den tanken helt inte, men vi inser ju att det är ingenting vi kan genomföra idag med tanke på den ekonomi som kommunen har. Men vi tror att det hade varit en väldigt bra lösning om man hade gjort det då. Sen har väl vi på senare tid haft funderingar på om det rent av är så att gymnasieskolan behöver etablera program som rent av är anpassade mot Stegras verksamhet.
0: Ett industriprogram helt
1: enkelt. Ett industriprogram som är kopplat mot Stegras verksamhet. Och av den anledningen så skulle man ju kunna tänka sig att när Stegra börjar tjäna pengar skulle ju Stegra kunna vara en av parterna som är delaktiga och bygga upp en skola. Eller delar av gymnasieskolan i alla fall. Mm. Sen vet vi ju att markförhållandena och PFAS och alla de olyckliga omständigheterna har gjort att just det här området vid Boden Arenan fortfarande inte är klarlagt om de går att använda eller ej. Så att det är ju en stor fråga som hänger i luften.
2: Sen handlar det ju också, precis som du säger, att vi kommer kanske behöva anpassa gymnasieskolans olika program och så vidare efter Stegras och hela Bodens kommuns, hur hela utvecklingen fortsätter i Bodens kommun. Det handlar ju också om att gymnasieskolan har ju inte uppdraget att bara fortsätta med linjer eller program där det är många sökande, utan man måste ju se till hela kommunens utveckling. Vad behövs, och man måste ju också vara mer framåt när det gäller till exempel att berätta om de olika programmen. Det var ju nedläggningshot på estetprogrammet exempelvis för några år sedan, och nu ser vi att där har ju ansökande ökat markant och är väldigt stora nu. Så att det handlar ju också om hur man pratar om de här programmen, och ett industriprogram skulle ju absolut vara intressant, inte bara för Stegra utan för andra aktörer också i Boden.
0: Ja, för det är ju så att Boden bubblar ju så att säga utav ett etableringar just nu. Det är ju inte bara Stegra inom industrisektorn, det är ju även en hel del andra företag som nu kommer in och etablerar sig i Boden, och faktiskt så positivt nog så är det här investeringar som är så att säga helt oavhängiga från varandra, så att säga. Vi står inte på ett ben i Boden. Men jag tänkte att man behöver ändå ta upp det för rättvisans skull då. Den absolut största arbetsgivaren som växer i Boden just nu är ju faktiskt Försvarsmakten. Försvarsmakten som dessutom har väsentligt lägre ställda krav på Bodens kommun vad gäller investeringar. Och det är någorlunda välbetalda jobb som anländer i Boden i form av officerare med ganska höga officerare. Löner relativt sett, och jag ska inte trampa en officerare på fötterna här och sätta med höga löner. Men hur ser vi på Försvarsmakten? Vad kan så att säga kommunen göra? Ska kommunen överhuvudtaget göra någonting för att underlätta det här?
2: Här är det ju lite svårare att beräkna. Försvarsmakten är ju kanske inte lika benägna att berätta exakt hur många de vill flytta hit och i siffror och så vidare. Så att det är ju kanske lite svårare än exempelvis Stegra och sådana andra aktörer. Men det är ju klart att vi ska ju vara delaktiga och samarbeta med Försvarsmakten när det gäller att få hit arbetstillfällen.
1: Det är väl flera saker som är kopplade till just vad Försvarsmakten kan, vad det kan innebära. Dels är det väl så att vi måste ju naturligtvis få fart på bostadsbyggandet i Boden. Det, utifrån många olika skäl måste vi det. Men sen handlar det väl väldigt mycket om att gentemot Försvarsmakten kunna erbjuda markområden med en hyfsad infrastruktur som de kan etablera sig på. För det är väl så att Försvarsmakten själva måste uppföra sina anläggningar och det som de behöver för sin verksamhet. Men vi måste säkerställa att det finns tillgång till mark och infrastruktur. Så både den delen, men också att vi kan försörja nyinflyttade människor med bostäder. Det är väl de största utmaningar när det gäller den gruppen.
0: Ja, bostadsfrågan är ju verkligen så att säga akilleshälen i allting som rör Boden just nu.
1: Ja.
0: Det byggs otroligt lite i förhållande till vilken otrolig ekonomisk aktivitet som faktiskt är i Boden. Mm. Och vi har diskuterat frågan tidigare på det här programmet också, och då var väl analysen lite grann så att bostadspriserna i Boden är helt enkelt för låga för att folk ska våga ta steget att faktiskt bygga ett nytt hus. Byggkosten är ju så att säga densamma oavsett om det är här eller i Luleå eller i Umeå. Men däremot är det färdigställda resultatet väsentligt lägre i värde om det står i Boden. Så hur får vi upp detta värde på husbyggnationen? Det kanske inte är en fråga som vi kan besvara riktigt här idag, men däremot så är det ju någonting som är att fundera på så att säga.
2: Sen hamnar vi dessutom tillbaka in i samma fråga som vi har pratat om tidigare också, det är ju livskvaliteten. Även de som jobbar på Försvarsmakten vill ju kanske gå och åka lite skridskor eller skidor och kanske vill gå på en teater då och då. Det handlar ju om den frågan också, även för Försvarsmaktens anställda. Så att det...
1: mm. Oh, men nu ska ju Försvarsmaktens anställda också börja betala avgift för att åka
2: skidor.
0: Ja. Men en skidanläggning i världsklass. Skämt åsida. Vi har ju faktiskt, vi kanske låter negativa här, men vi ska inte glömma bort att vi har en skidanläggning i världsklass, vi har föreningar i världsklass i Boden som verkligen alla jobbar ideellt för att Bodens kommun ska vara den bästa kommunen att bo och leva i, och föreningslivet i Boden ska verkligen ha en eloge för att med väldigt knappa medel har fått dra ett väldigt stort last de senaste decennierna i Boden.
2: Det hade sett betydligt värre ut utan vårt levande föreningsliv och våra engagerade människor både i föreningar och på landsbygden.
1: Nej, men det är väl en känsla man kan ha själv, att ibland kan man känna det. Ja, varför ifrågasatte du det och varför sa du nej till det? Men på något sätt så handlar det om att naturligtvis vara positiv till utveckling, men att vara realistisk och att saker och ting sker i den takt som kommunen mäktar med.
0: Mm.
1: Men en positiv inställning till kommunen och kommunens utveckling, det har vi ju allihopa.
0: Oh ja. Och jag tror att vi allihopa kan enas i att Bodens kommun kan bli någonting så mycket bättre.
1: Ja.
0: Men då kanske det krävs en annan majoritet efter valet.
1: Det kanske är så att man behöver stuva om lite grann i den politiska ledningen. Så är det.
0: Så kan det absolut vara. Men med de orden så skulle jag säga att vi börjar närma oss slutet på det här programmet. Och vi vill tacka er allihopa för att ni har lyssnat på oss. Och de
2: tack
0: har lyssnat på...
2: till Anders som har kommit hit och varit gäst också. Naturligtvis.
1: Det var trevligt att vara med en sväng.
0: Ja, men tack så mycket, och sen så är vi på återhörande till nästa avsnitt.

Ja, men då är det dags igen för 2 timmar tillsammans med mig, Jonas Nylander, och jag säger välkomna hit till programmet som heter Smakbitar, och det nyaste avsnittet som ligger i de så kallade startgroparna just nu. Vi ska hålla på här. Ni behöver inte göra kanske så mycket mer än att lyssna, men 2 timmar i alla fall, och det är jag som har valt ut smakbitarna och hoppas att de även faller er där ute i smaken. Och gör de inte det, ja, då betyder det helt enkelt att ni har dålig musiksmak helt enkelt. Så enkelt är det. Då kör vi.

0: Visa heter låten med Nationalteatern och Totta Näslund vid sångmicken från plattan Barn av vår tid. Och i slutversen där så nämndes ju ett datum, den 29 april faktiskt. Och dagen efter den 29, det blir då den 30. Och den 30 april, då är det någonting som vi brukar fira, i alla fall här i Sverige.
1: Först samlas vi kring brasan och hälsar nordisk vår. Sen går vi hem till lilla mor och får en kaffetår. Låt ungdomarna roa sig, vi två har ju varann. Du minns väl själv hur skönt det var.

se begynner nattens pest. Till jävel, här ska supas vill, för livet är en fest. Gebar, höj och stänga av, låt bandspelaren gå. För natt

liten tjej är ensam kvar, så trött med rufsigt hår. Hon knäpper jeansens sista knapp och torkar bort en tår. I fjärran vajar fanor glatt, den nya dagen gryr. När pappa

Och i den här låten så råkade ju faktiskt Nationalteatern omnämnas i texten, om man lyssnade noga där. Men gruppen i sig som framförde det här, det var ju Mörbyligan, och låten Valborg.

Jenny Silver, eller Jenny Ölund som hon en gång i tiden hette och var väl från början någon sorts dansbandsångerska och slager så här, och har väl varit i Melodifestivalen några gånger och det. Men har som någon parallell alternativt universum också, säger hon, som lite åt det rockigare hållet också. Och jag kan inte säga att det här riktigt var åt det hållet, men det här var en sån här hyllningsskiva till Monica Zetterlund som hon kom med för några år sedan, som heter Zäta bara, som faktiskt är väldigt bra tycker jag. Och ja, den här låten då, Var blev ni av, ljuva drömmar, som Hasse och Tage skrev då. Eller det är ju en någon utländsk låt från början som de satte en svensk text på då, och framfördes i Svea Hund, tror jag det var kanske, som revyn hette, av just Monica Zetterlund då. Plocka fram en annan med Monica här, en annan sån här översättning som Hasse och Tage har gjort på ett utländskt original.

vetar som alltid kom från USA. Tyskar

goes by. En gammal klassiker, As Time Goes By, som dök upp första gången redan 1931, skriven till någon musikalföreställning som då gjordes. Och det dröjde väl lite över 10 år innan den blev riktigt populär, där den medverkades och framfördes i filmen Casablanca. Och det är det då som till och med refereras lite grann i den här låten just där då, när den här pianisten spelar den där låten just där, och Humphrey Bogart och Ingrid Bergman där och det. Och här var det Monica Zetterlund i alla fall då, som vi hörde en försvenskad variant skriven av Hasse och Tage då på svenska. Men tiden går.

0: Eriksson heter jag. Och just nu lyssnar du på Bodens närradio. Grattis!
1: Ja, men det tackar vi för. Och bodensradio.se, där går det också bra att lyssna live eller i ljudarkivet. Och där finns ju då programmet som ni lyssnar på just nu, nämligen Smakbitar. Och det finns ju många avsnitt att välja på i denna serien då. Och just lyssnade man just på det här avsnittet, ja, då fick man precis alldeles nyss här innan höra, ja, det hörde man kanske att det var Ulf Lundell och en låt, sån här årstidslåt som passar just vid en viss årstid, nämligen Våren närmar sig city som den hette. Och vi tar lite mera musik.
2: Rosa
3: Gata!
2: Kan väl ingen heta, säger kanske ni. Men Rosa, Kata, Alexandra, Moa, Margareta, henne ska ni veta, ja henne känner vi. När du ligger där i sängen och har vaknat ur narkosen, ligger där med ångesten och ligger där med dropp, då kan det vara hon som kommer

klocka innan han har hunnit gå. Då kan det vara hon som kommer in och översätter och pratar på ett språk så att du kan förstå. Då kan det vara hon som kommer in och översätter och pratar på ett språk så att du

Det låg en man på salen som gjort henne förbannad. En man ifrån ett visst politiskt klientel som gjort att stressen ökat om man var underbemannad. Det måste vara

0: veta. Henne ska ni veta. Ja, henne känner vi.
1: Öskefödet såklart, som bjöd på en låt med lite lång och krånglig titel, och eftersom att det också är ett namn på en person så är det också ett väldigt långt namn, nämligen Rosa Kata Alexandra Moa Margareta.

Och det var ju då en uppföljare till en låt som jag spelade förra veckan som ni kan kolla i Östarkivet på bodensradio.se. Tips och penninglotter heter den. Handlar den om just när den här tjejen då är alldeles nyfödd. Och sen var det väl så att fans och sånt här började undra, men hur gick det egentligen för henne då? Och så flera år senare då så skrev ju då Ron Eriksson då den här uppföljningslåten då som handlade om när hon hade blivit vuxen då. Vet inte om det är baserat på någon verklig person eller om det bara är från hans fantasi, men det är alltid det där gränslandet, man vet aldrig riktigt med den gode Eriksson där. Det är väl blandat kanske från både och, började misstänka. Ska höra att Sveriges bästa band om ni frågar mig, och frågar ni inte mig så får ni ju säkert ett felaktigt svar. Och ja, då var det bra att jag sa hur det låter. Det finns ju andra svenska band som är bra, och så finns det väl utländska band som är bra, och det fanns väl de som har funnits och inte finns kvar längre som också var ganska bra.

Beatles med Birthday. Kanske inte deras allra bästa låt, men man kan inte säga att det inte var drag i den, för det var det väl. I alla fall svänger liten sak och hämtat från det här klassiska dubbelalbumet som heter egentligen bara The Beatles, men det kallas ju oftast The White Album eller The Vita Albumet. Världshistoriens mest tråkiga omslag kan man ju definitivt säga att det var, men det bevisar väl också kanske att de behövde kanske inte krångla till det med en massa spännande omslag, utan det räckte att det var bara helvitt så där, så sålde det ju ändå när det var Beatles inblandade. Det var ju svårt kanske att upptäcka det när man såg det i skivdisken så där, när det bara var helvitt. Men det följde med en sån här foton av bandmedlemmarna och sånt där också som man fick i alla fall, så det inte varit allt för tråkigt. Sen är det mycket bra låtar också naturligtvis. Ibland gav de ju också som bort lite låtar, Lennon och McCartney där, som de skrev faktiskt, särskilt i början där, så var de ju väldigt generösa och gav bort låtar som de kanske ändå inte tyckte var så där jättebra.

Rolling Stones med sin andra singelsläpp som de gav ut, nämligen I Wanna Be Your Man, skriven av Lennon och McCartney. Och det finns mycket olika historier om just hur det gick till det här. En variant är ju att de bara råkade springa på dem ute på stan där och fråga om de hade någon låt, och de direkt bara på plats ungefär skrev den här. Men om man börjar kolla lite så ser man ju att, för Beatles har ju också spelat in den här, så är det som att de ändå hade påbörjat inspelningarna av den här låten redan innan Rolling Stones ska se på. Men det där, alltså det där är ett enda virvar, och det finns någon historia att de råkade bara vara inne i samma lokal där och det, och de, ja, ja, det finns mycket varianter, men de skrev låten i alla fall, och Rolling Stones fick väl den stora framgången med den. Beatles hade ju aldrig någon direkt hit med den, det var bara ett albumspår för deras del. Och ja, de tyckte ju inte att det där var någon vidare låt, så de var väl bara glada att bli av med den. Men så kan det ju också vara. Och personligen så föredrar jag ju då den här Rolling Stones-varianten. Det är mera drag i den. Nästa låt som vi ska höra, det är nog ändå så att det finns en liten, inte så liten i och för sig, en vinkning till just den här låten i den här

Bob Dylan med låten I Wanna Be Your Lover, som ju var lite influerad av den här Beatles Rolling Stones låten då. Det var väl någon sorts blinkning till den, kan jag tänka mig att det var. Den spelades i alla fall in i oktober 1965 bland de första sessionerna som han gjorde då, när han skulle påbörja arbetet med sitt stora album Blonde on Blonde. De första sessionerna var ju då i New York, sen så kom han på att han skulle söka sig till Nashville och avsluta inspelningarna där. Och den här låten var en av de här då som aldrig kom med där på albumet, och den fick ligga i glömska fram till 1985 när den dök upp på en sån här samlingsbox. Och ja, det är ju som jag har sagt förut, att det som förblir outgivet med Bob Dylan, det är ju sånt som skulle kunna bli liksom hits med andra egentligen. Vi tar en låt som inte har någonting direkt koppling till Bob Dylan överhuvudtaget, kan jag inte tänka mig. Det kanske finns någon långsökt sådan i och för sig, men det är i alla fall en låt som är utgiven i många upplagor.

Georgie Fame and the Blue Flames med låten Yeah Yeah. Den började ju sin karriär, eller man ska säga sitt liv, eller ja. Men låtens ursprung var i alla fall en instrumental låt som framfördes av någon sån här jazz, samba kille i alla fall. Sen var det någon som skrev en text på den där och spelade in den och det. Och, men det var inte förrän den här Georgie Fame spelade in den som den kanske blev riktigt populär då naturligtvis. Och det var den vi hörde då såklart. Vi ska höra en annan, ett ursprung på en låt här som kanske blev mera känd i lite omarbetad variant så småningom. Men så här lät den från början.

Jake Holmes med en låt som han hade skrivit själv som heter Dazed and Confused från året 1967, och det skulle bli en lite olycklig historia för honom den här låten, för att han hade oturen att vara så kallat förband till ett brittiskt gäng som turnerade i USA då, och var ganska populära då, fast även om de kanske var på väg att lite avdunsta då, nämligen The Yardbirds. Och det fanns ju en kille där som hette Jimmy Page, som många år senare sen har påstått att han aldrig i hela sitt liv hört den här låten med Jake Holmes. Det var något uttalande han har gjort en gång i tiden. Vilket är märkligt, eftersom att Yardbirds sen gjorde massa versioner av den här, framförde den live, och de höll på och spelade in lite versioner av den och sånt där. Och sen då när Yardbirds så småningom avvecklades och så småningom utvecklades till ett helt annat band, ja, Led Zeppelin, då helt plötsligt så på deras debutalbum så finns ju den här låten.

0: Hej, det här är Sven Hedlund, Head Stars. Du lyssnar på Bodens närradio 98,2.
1: Eller bodensradio.se, det går precis lika bra det. Och även i ljudarkivet kanske ni lyssnar där. Och programmet i vilket fall som helst, oavsett var, när, hur man lyssnar, det är ju smakbitar. Och vi fick just höra Dazed and Confused. Det var ungefär samma typ av låt som den här vi hörde med Jake Holmes här tidigare. Även om man hade väl ändrat arrangemanget och i texten en hel del sådär. Men ändå så fanns ju som grundidén kvar där i alla fall. Och han brydde sig inte så mycket det där i början. Men sen till slut så började han väl... Han kanske behövde pengar till slut där mot slutet av... Ja, kanske var inne i 80-talet någon gång innan han började höra av sig där och tyckte att jag kanske ändå skulle bli omnämnd på något vis, eftersom att ja, men det löste sig på något sånt där vis i alla fall. De var ju ofta i blåsväder, Led Zeppelin, just i såna här grejer. Det är ju mycket av det de har gjort som är, så att säga, lånat, om man då så säger lite fint. Men det var hämtat från deras självbetitlade debutalbum i alla fall från året 1969. Två år tidigare, 67, då kom ett annat självbetitlat debutalbum.

The End heter låten, med The Doors, från det självbetitlade debutalbumet då, från året 67, 1967 alltså. Det har varit lite så här mörk i tonen musik ett tag här, som är lite så här, ja, man bör kanske analysera det lite mera innan man börjar sjunga med kanske. Så vi ska ta någonting mera upptempo och glättigt istället.

0: fanns ju ett litet inslag av lite mörker faktiskt i den här låten också. Även om den var upptempo och glad och heter Oh, What a Thrill. Och det var ju Chuck Berry vi hörde här. Den ständigt återkommande just i den här säsongen av Smakbiten. En liten okändare Chuck Berry-låt från ett ganska obskurt album också som han gjorde som heter, och det är en ordvits också där som är lite rolig, Rocket heter det. Och hopskrivet som ett ord och omslaget visar då en gitarr som flyger omkring i rymden som en raket där då. Och 1979 kom det här då, och det var det sista studioalbumet han gjorde då på 38 år. Sen dök det ju upp ett där precis efter han hade dött då, 2017 där, så släpptes det som ett sånt där postumt album som han precis då hade hunnit spela in då innan han dessvärre då gick ur tiden, den gode Chucken. Men mycket härliga låtar, det hann han ju leverera under sin långa karriär, det är ju definitivt. För det här mellanrummet, om man då säger, mellan det här albumet kom och fram till hans död, då var det ju mycket turnerande runt i alla fall, så att han var ju inte helt inaktiv i musikbranschen, men aldrig i någon inspelningsstudio. Men vi kan ju plocka fram en cover då på en av hans många kända låtar.
1: Hey George!
2: Hey!
1: You know who Beethoven is?
2: Johnny, I don't even know who Tchaikovsky is.
1: Well, we're gonna do a song about both of them.
2: We're gonna learn something
1: today. Isn't it? We're gonna write a little letter, gonna mail it to our local DJ.

George Jones och Johnny Paycheck gjorde ett Lazio-album en gång som heter Double Trouble, där de för ovanlighetens skull lämnade det vanliga countryfacket och mestadels gjorde såna här gamla 50-talsklassiker, någon Creedence dessutom också, och någon originallåt tror jag var med där också. Men framförallt med det vi hörde här just nu, det var ju då Chuck Berrys gamla Roll Over Beethoven som de tolkade där. På ett bra sätt, tycker jag. Tar en till Chuck Berry cover bara när vi är i farten, och här är det också två stora stjärnor som är i farten.

Brown Eyed Handsome Man, en till gammal Chuck Berry-låt i original. Här då framförd av Johnny Cash och hans gamla kompis Carl Perkins. Och det här var ju en sån här, precis som Bob Dylan-låten, vi hörde en grej som förblev outgiven ett antal år där. Och fram till just efter Johnny Cash hade dött så gavs den ut. Inspelat någon gång mellan 94 och 97 i alla fall, för Carl Perkins dog precis i början av 98 där, så att någonstans däremellan spelade de i alla fall in den. Vi, när vi ändå är i farten, så ska vi inte ta någon mera Chuck Berry cover, men vi ska ta en till duett mellan två stora stjärnor.

It's All Going to Pot med Willie Nelson och Merle Haggard. Och så en tredje person där som var med lite grann som heter Jamie Johnson, som inte riktigt har koll på vem det är. De andra två har jag ju ganska bra koll på. Och det här var det sista albumet som Merle Haggard han liksom avslutade innan han då dog. Så att det är lite tråkigt att tänka på det, men bra grejer hann de ju göra. Känd duo var ju det, och även de som vi hörde där tidigare. Nu ska vi plocka fram en duo som har vållat mycket huvudbry i folks medvetande, för att det var aldrig någon riktigt, tror jag, som lyckades lista ut vilka de var. Och frågan är om man överhuvudtaget vill veta det. Hey, come on, yeah. Hey, come on, yeah.

0: Tillman Arthur and the Dung heter då den här duon då, som aldrig riktigt identiteterna på de här två personerna har någonsin blivit avslöjade. Det finns ju många teorier om vilka det skulle kunna vara. Bröderna Vie har ju varit ett förslag som har gissats på. En del har väl trott att det var några av de här från Solstollarna eller något sånt där i något tidigt stadium, men man vet aldrig riktigt. Och det som jag säger, frågan är, vill vi överhuvudtaget veta vilka de är? Men de gjorde väl några inspelningar i alla fall, bland annat kanske den här mest kända då, In kommer Gösta.
1: Ja. Ja. Okej. Sen den första dagen jag såg den så älskar jag min gitarr. Jag kallar den min sexsträngad orkester med inbyggd super där. Jag tränade om nätterna och jag fick vara i fred. Mor min kallade mig sin egen Yngve Stor när jag tonerna framkvet.

Men de skrek att de fått nog. Kanske behöver jag en kompgrupp för att slå, tänkte jag seger och visst och log. En bas skulle göra susen och fylla botten i mitt spel.

0: jag min sexsträngad orkester med inbyggd. Super där.
1: Hoppsan.
0: Jag skriver kärleksvisor till min älskade och sjunger dem med rösten dov. Men innan jag har hunnit till slutet säger hon att hon måste gå. Hon är artig och mumlar: förlåt mig, jag tror jag behöver uppsöka en bar. Jag behöver ett järn innan jag kan höra på dig din gitarr med inbyggd super där. Jag postade inspelningar jag har gjort till alla skivbolag. Två kom in i tur med okänd adress. Av de andra fick jag aldrig något svar. Av tv-producenter får jag snälla brev, så säger det här var väl relativt bra. Men de föreslår mig alltid till slut att göra något där jag inte behöver sjunga. En bas skulle göra susen och fylla botten i mitt spel. Och kanske en gitarr till.

Superda. Hoppla! Spela på nu, fingrar. Jag har tagit gitarrlektioner, men min lärare tog sin gitarr och stack. Han nämnde något om ett sammanbrott eller en kommande nervattack. Men ja, jag vet att jag har funnit min framtid, fast allt känns hårt och kargt. Jag håller fast vid drömmen med min sexsträngad orkester med inbyggd super där. En bas skulle göra susen och fylla botten i mitt spel. Och kanske en gitarr till, så det inte hörs när jag spelar fel. Det

0: Superda.
1: Gösta Linderholm med inbyggd superdarr heter låten. Och den finns ju också i en annan version som kom något år efteråt, nämligen Brasses enmansband som ni kanske känner till. Fast egentligen är det ju en utländsk låt som heter Six String Orchestra och skrevs och framfördes i original av Harry Chapin eller Chapin. Och den och även Brasses enmansband, den kan ni höra i arkivet i förra veckans program. Gå in där på bodensradio.se, hitta det och lyssna det, men lyssna färdigt på det här först naturligtvis. Så ska vi just höra den Harry Chapin igen här med sin mest kända låt.

originalversionen då på den här låten som har gjorts i många varianter. Cats in the Cradle. Här då av och med Harry Chapin. Vi plockar fram en annan Harry.

Harry Belafonte och Banana Boat, eller Deo, som den ju också kallas. Och den har ju blivit, den var ju en stor hit när den kom, och sen har den ju som blivit populär igen, att med Flexness som hade det där som ett rop, och även då i filmen Beetlejuice som kom på slutet av 80-talet så används ju den här och andra Harry Belafonte låtar väldigt flitigt i den filmen. Och när en låt blir populär då kan man göra covers på det. Man kan göra en svarslåt, det är också ganska vanligt. Det finns ju en annan grej också som kan hända också, det är att man gör en parodi på den.

Preston Epps heter han, som var väl någon form av one hit wonder, kan jag väl tänka mig, för jag kan inte påminna mig om att jag har hört någon annan låt, men en stor hit, den här låten Bongo Rock. Svängig liten sak. Och jag vet inte om man anser att det här programmet är ett så kallat one hit wonder, men jag hoppas ju att om man hört det en gång så kan man aldrig få nog av programmet som heter Smakbitar. Och det börjar dra sig mot slutet för den här gången. Tyvärr, för er som tycker det var bra, och för er andra kan ju pusta ut då. Men det kommer snart tillbaka. Det är ju måndagar mellan klockan 19 och 21. Då sänder vi live här på 98,2 MHz eller bodensradio.se, och på den adressen där finns ju också då vårt ljudarkiv som man kan lyssna hur många gånger som helst, när man vill och var som helst. Du kan ju befinna dig, du måste ju då ha en tillgång till internet och någonting som kan spela upp ljud i alla fall då, så kan du lyssna när som helst i detta ljudarkiv på programmet Smakbitar. Och den som leder det som vanligt, det är jag, Jonas Nylander, och jag börjar närma mig slutet då, som sagt var, jag ska börja tacka för mig då. Men vi ska ha en liten avskedslåt här, höll på att bli en olycka. Plocka fram ett coveralbum som kom någon gång på slutet av 80-talet som heter Allting som ni gör kan jag göra bättre. Låter ju kaxigt, och det var en kaxig kille, nämligen Magnus Uggla, som släppte den här coverplattan. Och han avrundar då med sin version, som kanske är den mer kända av den här låten, som ursprungligen gjordes av Lasse Tenander och heter Ska vi gå hem till dig, eller hem till mig, eller var och en hem till sitt, kan den också heta inom parentes. Ja. Bra fråga, men svaret det får ni själva lista ut. Hej då!

Take it cool, take it slow. Hörrni, välkommen till ett nytt avsnitt av Rasta Reggae Radio 98,2 som sänder här uppifrån norr. Och den röst som ni hörde är min röst och jag heter Tord Asher och kommer vara selekta idag som vanligt. Hörrni, tidigare veckan var det tragiska nyheter då Bob Marleys barnbarn Joseph, a.k.a. Joe Mercer Marley, son till Stephen Ragamuffin Marley, gick bort 31 år gammal i ett astmanfall. Riktigt, riktigt tragiskt. Så vi börjar dagens sändning till lite tribute till honom. Och då ska jag först spela den låten när jag först hörde honom på micken, och det var tillsammans med han far då på låten Revelation Party från albumet The Fruits of Life Revelation Part 2. Så här kommer Stephen Ragamuffin Marley Revelation Party featuring Joe Mercer Marley. Rest in power until Shiloh.

Där har hon då Steven Marley, Revelation Party featuring Joe Mercer Marley. Så i denna bortgång, mycket tankar till Marley-familjen här. Och än en gång, Joe Mercer, rest in power. Vi ska spela en till låt här med Joe Mercer Marley, inte nyare ändå här, tillsammans när han kör med Black M.I. och det är låten No Way Out.

Yes, vilken tragedi. Ung talang, endast 31 år gammal. Yomur Samali, No Way Out heter låten där, featuring Black M.I. Rest in Power. Hörrni, vi ska gå vidare i sändningen här och vi ska fortsätta med Prince Allah med låten Daniel, live från 3B1C.

0: killed Daniel in the lion's den. Tell them.
1: Yes, I. Vad säger man?
0: Prince Allah, fix your collar.
1: Rastafari. Hörrni, det blir inte mycket bättre än sådär. Där hör ni Prince Allah med låten Daniel från då en studio session. Live in studio session är 3B1C. Vi ska gå vidare i sändningen med en brand new tune här med Micah Shemaya och det är låten Run Things. Now old school roots style.

boom. So don't forget that Jaja run things. Seek your kingdom first and all good shall follow. Vi ska fortsätta sändningen här. Jag kan än en gång säga att det var Mike Shemaya med låten Run Things, brand new tune. Hörrni, under 2022 kommer en låta med Samurai Eye och det är låten Blood in the Streets, och den ska jag spela för er här och nu.

Die, Samurai med låten Blood in the Streets. Och ni, han är en rätt ny låt, helt okej låt med Samurai ändå, men har ni inte hört Samurai innan så rekommenderar jag verkligen hjärtligt att kolla in albumet Black Gold som var ett samarbete med Rory Stone. Det är ett av de bästa reggae-albumen som släpptes på de senaste åren. Vi ska fortsätta sändningen här med lite Culture. Och Culture här i dagarna så släpps det en ny press på Culture in Dub. Och då kanske man kan tro sig att jag ska spela någonting från det albumet. Men det ska jag inte göra. Jag ska spela ett album som kom deras sista fullängdare som de släppte. Och det är albumet World Peace från 2003 som jag kan tycka glöms bort rätt mycket i Culture. Många nämner de här tidiga klassiska grymma albumen. Men World Peace från 2003 är faktiskt ett riktigt bra album. Och här kommer titelspåret då. Med låten World Peace med Culture.

Culture med låten World Peace. Hörrni, jag hade inte tänkt spela något mer från det albumet, men jag måste helt enkelt det, för det är så väldigt bra. Jag ska spela låten Sweet Freedom. De är Culture.

Yes, där hörni, Joseph Culture Hill med låten Sweet Freedom. Lyrics, hörni, hörde ni vad han sjöng där? There's enough to satisfy every man's need, but never enough to satisfy their greed. Seen? Yes, I. Hörni, vi ska gå vidare i sändningen med Linval Thompson. Här kommer låten 12 Tribes of Israel.

Yes, kan man annat än älska Lindvall Thompsons röst. Jag tycker den är så här, smooth, balsam för själen. Vi ska gå vidare här med Israel Vibration med låten då Middle East från Strength of My Life-albumet. Då Israel Vibration som hade tre sångare, Apple, Wiz och Skelly. Och här hör ni då Apple bakom micken när han voiceade den här låten då Middle East.

fullkomligt älskar den där låten. Israel Vibration, men då låten Middle East. Kolla in i albumet och det är riksklass på den. Strength of My Life då. Och nu ska vi gå vidare i sändningen med Yami Bolo och låten Conqueror.

Och låten ni hörde där var Conqueror med Jamie Bolo. Och nu ska vi höra Gargamel, eller som han annars mer känns som, Bujibanto med låten Nigus Negast.

Rastafari, Buju Banton med låten Nigo Snegast på New Jerusalem Rhythm. Och för er som inte vet så betyder Nigo Snegast, det amhariska, betyder då King of Kings. Hörrni, vad vore en reggae-sändning utan lite av legenden Peps Persson? Och här har han med hans band och Peps blodsband med låten Är du dum?

Och där hör ni Peps Blodsband med låten Är du dum från albumet Äntligen. Och jag tänker på den här låten. Är du så dum att du går på det får du skylla dig själv. Jag tänker det är en låt värd att tänka på i dessa, efter detta val, dessa valtider. Well, enough said. Hörrni, vi har nått slutet på denna sändning. Jag kommer hinna spela lite grann av Ras Teo och låten Sabbat Day. Men innan jag slår igång den låten vill jag tacka för mig. Hoppas ni har haft en trevlig sändning och har en fortsatt trevlig lördag kväll. Och som jag brukar säga, lev i kärlek och livet kommer blomstra. Rastafari, en kärlek är just kärlek. Haile Selassie.

Hallå, hallå där ute och välkomna ska ni vara till programmet Soul Connection. Jag som sitter bakom spakarna, det är jag, det är precis som vanligt Henrik Lillprinsen Lindfors i denna en timmas kavalkad av solglimtar, ska jag kanske säga. Jag höll på att säga diamanter, och det är väl inte heller osant visserligen. Vi brukar ibland ha en liten, ska vi säga, knorr. En liten knorr på Soul Collection. Ibland kan vi plocka fram covers, ibland så kan vi köra soul-influerad disco eller funk eller något liknande. Men idag tänkte jag att vi ska lägga fokus mest på 60-talet. Det förgyllda 60-talet är enligt många i alla fall kanske den bästa soulmusiken faktiskt producerades. Några av de här låtarna kanske glider in på 60-talet ganska precis, eller så har man precis glidit över tröskeln, men ja, ni måste förstå vad jag menar, inte vad jag säger, om jag säger så. Vi ska i alla fall inleda med en härlig gammal Wilson Pickett och en som ni säkert känner igen, In the Midnight Hour.

Wilson Pickett med In the Midnight Hour hörde vi där. Wilson Pickett som har så många superbra soulhits under bältet. Land of Thousand Dances, Mustang Sally och så massa covers också givetvis. Jag menar Hey Jude och Hey Joe och så vidare och så vidare. Men vi ska låta Wilson Pickett ligga åt sidan och vi fokuserar oss på nästa 60-tals vidunder då det kommer till soulvärlden, nämligen Sam & Dave här med Wrap It Up.

0: Och nu började vi kanske i fel ända i det här programmet visserligen, för jag menar Wrap It Up, det hade ju kunnat bli en utomordentligt bra låt att avsluta programmet med. Men det är lätt att vara efterklok, som morsan en gång sa. Sam och Dave, de har ju också en hel del gedigna hits under bältet. Jag menar Hold On, I'm Coming, Soul Man och så vidare och så vidare. Jag menar, det är ju på tok för mycket de har gjort som är bra egentligen när man tänker efter. Men vi ska ta och fortsätta med en annan låt som ni säkert har hört någon gång i alla fall. Här kommer Solomon Burke med Everybody Needs Somebody to Love.
1: I'm so happy to be here tonight. So glad to be in your wonderful city. And I have a little message for you. And I want to tell every woman and every man tonight that's ever needed someone to love, that's ever had somebody to love.

Solomon Burke med Everybody Needs Somebody to Love. Ja, ni har, om ni har slagit på radioapparaten ganska precis, så ska jag bara informera att ni lyssnar på Soul Connection, programmet där vi idag spelar framförallt mycket 60-tals soul. Ja, det kan ju som sagt vara så att det blir någon enstaka soul-låt som har glidit under eller över tröskeln på 60-talet. Men det ska väl vara på det berömda håret då i sådana fall. Vi ska fortsätta med Rufus Thomas, en kille som gjorde sig känd för att vara ute och gå med hunden i Walking the Dog. Här kommer han däremot att framföra låten Ja, Ja.

Rufus Thomas med Ja Ja, som låten alltså hette, direkt hämtat från 60-talet någon gång. Lite osäker på de exakta åren. Men jag kan säga att ungefär hälften av låtarna vi har med oss idag är faktiskt från skivbolaget Atlantic. Och där också nästa artist, där vi plockar fram R.B. Greaves i Take a Letter, Maria.

R.B. Greaves med Take a Letter Maria, som blev en riktig framgång för R.B. Greaves, som egentligen föddes som Ronald Bertrand Greaves den tredje till och med, men det blev förkortat helt enkelt. 69 tror jag han hade den här ordentliga succén under Atlantic en gång i tiden. Men vi ska fortsätta med nästa 60-talare. Ja, den här låten, det var ju alltså på snudden att det var en 60-talare, så att vi hoppas väl att jag har hållit mig inom det ramverket. Som sagt, jag reserverar mig för att det kanske har glidit över lite grann. Men Percy Sledge ska framföra nästa ack så kända låt, When a Man Loves a Woman.

Ja, den där har väl kanske åtminstone kompanjerat några personer in i sovgemaket, om man har tur. En riktig, riktig dansant tryckare minsann. Upp härnäst ska vi i alla fall ta och plocka fram en dam, Mary Wells, som föddes 43 någonstans där i krokarna i Kalifornien, om jag inte minns fel. Som 17-åring så skrev hon kontrakt med bolaget Motown, och hon var väl en av bolagets första artister som hade en topp 10-hit på Billboard-listan. Den här Mary Wells ska dock inte framföra just den hiten. Den hitten var The One Who Really Loves You. Utan här kommer hon istället framföra Can't You See You're Losing Me.

Ja, can't you see you're losing me, hörde vi där med Mary Wells. En kille ska vi lyfta fram härnäst om vi ska hålla oss till jämlikhetsprincipen, åtminstone så långt det bara går med varannan damernas, så att säga. Lou Johnson hittar vi härnäst. Han är en amerikansk soulsångare och pianist för övrigt, som var aktiv som mest under 60-talet och tidigt 70-tal. Lou Johnson, han ska här framföra låten Rock Me Baby.

Ja, Rock Me Baby med Lou Johnson fick vi alltså där. Vi ska fortsätta med en dam som jag utlovade för en stund sedan, och inte vilken dam som helst utan en dam jag har hotat med antagligen kommer att återbesöka om inte alla Soul Connection avsnitt så väldigt, väldigt många. Hon kallas inte för drottningen av soul för ingenting, denna Aretha Franklin. Här kommer hon med Since You've Been Gone.

Got to be real med Cheryl Lynn från 1978. Tre år tidigare kom den amerikanska gruppen Tavares ut med en låt som heter It Only Takes a Minute. Och efter den så ska vi höra en coverversion, eller kalla det vad man vill. Men vi börjar med Tavares och It Only Takes a Minute.

Tavares och It Only Takes a Minute. Den var ju från 1975. 2007 kom Jennifer Lopez ut med Hold It, Don't Drop It, som är en låt som bygger på Tavares It Only Takes a Minute. Och då tänkte jag, varför kan vi inte lyssna på den då? Här är Night Flight 3.0 från Radioactive Boden 98,2, eller om man vill lyssna via nätet.

på www.bodensradio.se och så klickar man på webbradioikonen för att höra vårt lilla program Nightflight 3.0. Men här kommer i alla fall Jennifer Lopez och Hold It, Don't Drop It.

Visst var det Jennifer Lopez och Hold It, Don't Drop It som byggde på It Only Takes a Minute utav Tavares som kom ett antal år tidigare. 2010 kom Tom Glide and the Love All Stars ut med en låt som heter Can You Feel It? Ja, vi får väl se hur det är med känslorna, om vi kan känna det. Men här är i alla fall Tom Glide.

Tub Glide och Can You Feel It. Ja, jag kände då att det var bra drag i den låten och skulle gärna vilja höra mer, och jag tror att vi kommer höra mer av Tub Glide och hans The Love All Stars framöver. En som vi har hört tidigare är ju Toni Braxton. Här kommer hon från sin skiva släppt 2014 med låten Heart Attack.

Tony Braxton och Heart Attack. En skön låt i mitt tycke. Nu kommer två andra sköna låtar. Den första är 29 with Lenny White och den heter Fancy Dancer. Och därefter kommer Loretta Holloway med en låt som heter Love Sensation. Båda alltså från 1980. Så ni som var ute och röjde på diskoteken på den tiden har säkert hört någon eller kanske båda utav dem.

Love Sensation med Loretta Holloway. Härligt tung gung tycker jag. Riktigt glad disco. Nu är det dags för en debutsingel från en artist som heter James Ambrose Johnson Jr. 1978 släppte han den här singeln och ja, ni kan nog fundera en sekund eller kanske en halv sekund på vem är det vi hör här.

Visst var det Rick James och låten You and I, hans debutsingel från 1978. Han hette ju egentligen James Ambrose Johnson Jr. Nästa artist gav ut en hel del skivor, och det vi kommer att lyssna på nu är den sista singeln som släpptes medans hon var i livet. Ja, det är frågan om Whitney Houston och låten Million Dollar Bill.

Million Dollar Bill med Whitney Houston. Du lyssnar på Radioactive Boden 98,2 eller du kanske lyssnar över nätet på www.bodensradio.se. Klicka på webbradio-knappen så kan du höra programmet om du inte redan har gjort det, vilket du borde ha gjort om du hör programmet redan nu. Men okej, vi fortsätter här med Night Flight 3.0 och jag heter Olle Dahlqvist och jag spelar kända och okända låtar och olåtar. Ja, en del är modernt, en del är gammalt, en del är upptempo, andra är mera utav tryckarvarianten. Men det har jag inte haft så många i det här programmet, men vänta till slutet så kommer det nog ett par stycken. Härnäst blir det What Am I Fighting For med engelske Uncle Jam.

Lil Star med Kelis, och hon hade hjälp av CeeLo Green med framförandet av den här låten. Och innan dess så hörde vi What Am I Fighting For med Uncle Jam från England. Nu hoppar vi över till Amerika. Lyssna på en nästan 30 år äldre låt än den vi hörde nu. Det är dags för Do What You Wanna Do med T-Connection.

Visst var det Frida Payne och Love Magnet. Frida Payne som gjorde sig berömd med låten Band of Gold tidigt 70-tal. Den här låten var från 1977, liksom Do What You Wanna Do med T-Connection som vi hörde före det. Då är det dags att lyssna på Yvonne Stevens. Ja, hon heter det, men det är inte det artistnamnet hon har. Hon är lilla syster till Chaka Khan. Hon har sjungit i Undisputed Truth. Och hon kallar sig för Takaboom. Och nu ger hon sig ut och dansar i natten.

Nog hörs det att hon är syster till Chaka Khan, Taka Boom. Och låten den heter Night Dancing. Vi kommer väl ihåg Leo Sayer allihop. Han som gjorde den här Thunder in My Heart. Han gav tillstånd till engelske diskjocken Mac att göra vad han ville med Thunder in My Heart. Och han blev faktiskt väldigt nöjd och överraskad över att det blev så bra som det blev. Och vi ska lyssna på resultatet utav Thunder in My Heart Again med Mac från 2006. Håll till godo!

Så där kan det låta när man släpper lös en engelsk discjockey att göra om en gammal hit från 1977. Den här versionen var ju betydligt nyare eller modernare eller vad man nu vill kalla det för. Det var ju Mick som vi hörde med Thunder in my heart again från 2006. Många år tidigare, redan 1976, så släppte The Drifters en låt som hette You're more than a number in my little red book.

You're more than a number in my little red book. Det var Drifters vi hörde. The Drifters. De kommer ju från USA. Vi flyger ju på höga höjder i Night Flight, men vi ska ge oss ut i rymden en sväng tillsammans med gruppen Space från Frankrike och låten Prison. Prison. You're locked and barred within your prison.

Då är vi tillbaka på jorden igen efter utflykten i rymden. Låten Prison med gruppen Space. Då är det bara två låtar kvar och jag lovar att det skulle bli lite lugnare takter mot slutet. Och här är de. Den första är Set Your Mind Free med sångerskan Hillary.

Det var Hillary med Set Your Mind Free. Den andra tryckaren eller lugna låten för ikväll blir en hyllning till Maxine Nightingale. Hon som sjöng den här låten Get Right Back Where We Started From i filmen Slagskott. Artisten vi kommer att höra heter Ralph Ravenscroft. Han spelar saxofon. Låten heter Maxine. Och jag önskar er alla en trevlig fortsättning på kvällen och ha det så gott. Det här var Night Flight 3.0 med Olle Dahlqvist i Boden. Hej då!

Välkomna ska ni vara till ytterligare ett program av denna serie då vi grottar ner oss och vi verkligen kollar vad som finns i det undre lagret. Då vi lyfter på vinylskiva efter vinylskiva till vi kommer tillbaka till den här årgången som innehöll en himla massa, ja, stenkakor. Vi befinner oss i mellankrigsårens tid plus minus några år extra kanske. Vi har med oss gamla så kallade stimbefriade låtar som vi har samlat på oss under årens lopp och som vi tyckte att nej, det är ju trots allt synd att låta de här förglömmas. Så vi har ägnat två timmar om dagen ungefär, en gång på kvällskvisten och en gång på morgonkvisten med att spela olika varierade verk. Idag har vi en blandad kompott

att bjuda på, men vi går rakt in i 20-talet till ett amerikanskt jazzband från Montgomery, Alabama. The Blackbirds of Paradise heter de, och i spetsen där hittar vi faktiskt trumpetspelaren Fillmore Hall, som var läraren till den också kände jazztrumpetaren Dizzy Gillespie. Här kommer The Blackbirds of Paradise alltså med Bugga Homa Blues.

En del skulle kanske kalla det för skräp, andra för missljud, men jag tycker det låter autentiskt när det skrapar som det gjorde på den tiden. Och det är väl baksidan med de här gamla verken, tyvärr. Det här var alltså från 1920. Vi hörde The Blackbirds of Paradise med Bagahoma Blues. Exakt när som nästa stycke var inspelat, det vet jag faktiskt inte. Det är så pass illa åtgånget konvolut så det är svårt att förtälja. Men jag vet i alla fall att frontfiguren Jelly Roll Morton föddes 1885 och avled 1941 i vad som kallades för en voodoo-incident. Ja, det var ju mycket man fick för sig där ute på slätterna och vad man nu höll till. Men det var nog antagligen ingenting som hade med voodoo att göra, snarare kanske träsprit eller någonting liknande. Jelly Roll Morton ska vi få lyssna på tillsammans med hans Red Hot Peppers i låten Little Lawrence.

Ferdinand Josef Lemont heter han egentligen, men han kallades för Jelly Roll Morton och var en av sin tids mest framstående jazzpianister inom ragtime-genren i alla fall. Vi ska röra oss vidare som vi brukar göra givetvis, och uppenäst hittar vi en dam, Ma Rainey. Kanske ni har hört talas om förut, i alla fall om ni har lyssnat på det här inslaget förut. Det här är Ma Rainey's tidigaste katalog som vi finner inspelningen ifrån, där vi hör hennes signatur, alltså hennes stämma, som framförs här i stycket Lucky Rock Blues.

Ma Rainey. Ja, vi känner ju oss inte tvingade. Det känns roligt att det får plats en kvinna också. Tyvärr var ju majoriteten av inspelningarna från den här eran dominerade av män. Och vi ska återgå till en kar också, nämligen Johnny Dodds. Med en bluesinspirerat stompnummer, nämligen Blue Piano Stomp. Och vad kan vi säga om den här killen? Ja, han var en av de största klarinettisterna i början av 1900-talet. Och listan med musikanter som han spelade med, ja, den är lång och den blev stor också. Han spelade bland annat med Louis Armstrong och hans ensemble. Sedan så stack han till Chicago och startade sitt eget band, The Johnny Dodds Trio. Här har vi alltså Blue Piano Stomp.

Blue Piano Stomp fick vi höra där med Johnny Dodds på klarinett. Inspelad 1928. Samma år som nästa bit blev inspelad. Den framförs av William Moore och är en riktig sån här 78-varvars samlarutgåva för många som är samlare av sånt. Och det är väl kanske en liten klick, men det finns ju där ute. En kille som ända sedan 1928 vid detta inspelningstillfälle har hörts väldigt många gånger av en annan publik. Då den här killen har blivit så kallad samplad av många hiphoppare genom årens lopp. Här kommer i alla fall denna William Moore med One Way Gal från 1928.

One Way Gal fick vi höra där. Nästa melodi vi ska få lyssna på, den är framförd av en duo som hade stora problem med att turnera runt i ett rasuppdelat Amerika under 20-talet. Noble Sissle och UB Blake hette duon som alltså hade väldigt svårt att komma in på de oftast vitägda teatrarna för att spela. Men de fick komma in i skivstudion i alla fall. 1923 kom de in i skivstudion och spelade in denna melodi som handlar om en fånge som väntar på posten. Den heter Waiting for the Evening Mail.

0: like some lucky, mighty soon, cause the storm's getting tired of this unfurnished room. They may get her while she's trying to get me free, and send her down to keep my stump in the law. Then we'll both be on the inside, looking at the outside, waiting patiently for bail. No matter what we order, we'll get bread and water still. So make or break her soon, so she'll be on the inside, or I'll be on the outside, waiting for the evening, waiting for the mail to get us out of jail.
1: Ja, det var ett brev som aldrig kom fram och skulle då innehålla en benådan enligt lyriken. Nästa kille, han gör någonting så ovanligt som att sjunga blues i falsett. Skip James heter den här killen och han är från Delta-regionen och tillhör väl då den så kallade Delta-blues-skaran. Hans egensinnade sätt att stämma sin gitarr influerade också sentidens rocklegender, såsom Eric Clapton. Men här kommer en typisk bluesmelodi om förlorad kärlek och ja, allt annat som är hemskt här i världen. Skip James med Cherry Ball Blues.

Come back.

Skip James fick vi alltså där med sin skrikande röst vid många tillfällen. Nåväl, vi ska stanna kvar i blues-träsket i alla fall och ta oss an en av många bluesmusikanter som hade olika kroppsliga, ska man säga, deformationer eller skador och gjorde det till ett artistsignum. Blind Blake, en av många blinda bluesgitarrister. Jag vet inte riktigt hur det kommer sig att det är så många blinda bluesgitarrister. Men Blind Blake ska vi höra näst med Seaboard Stomp. En inspelning från 1927. Alltså Blind Blake.

Ja, där fick vi höra en riktig klassiker med Blind Blake. Och vi tar en till bluesmelodi när vi ändå håller på. Men nästa kille, han var nog så ovanligt som en bluesmusikant som inte spelade något instrument. Det mest typiska var ju att bluesmänniskorna reste omkring med gitarren som de kunde spela på också för den delen. Men Alger Alexander, som kallades för Texas Alexander, han bemästrade inget instrument utan hade istället med sig gästmusiker. Och han spelade, eller han sjöng tillsammans med många stora jazzgitarrister som till exempel Lightning Hopkins. Och det gjorde han också på det här stycket inspelat 1927 i New York, och den heter Range in My Kitchen Blues.

Texas Alexander med Range in My Kitchen Blues. Och nästa kille, han gör någonting tvärt emot. Istället för ångestfylld blues så är det lite lättare och gladare musik. Det fanns ju utrymme att tillverka sån musik innan andra världskriget bröt ut. Och det kan vi höra i nästa melodi, I Wonder, med Cecil Gantz.

Ja, mysighetsfaktorn steg väl just med några 100% känner jag. Det här var alltså I Wonder med Cecil Gant. Vi rör oss vidare till en kille vars artistnamn hade kunnat misstas för en nymodern hårdrockare. Han kallades nämligen för Lord Executor en gång i tiden. Och det här var väl killen som var Bob Marley innan Bob Marley fanns. Han var kalypsomusikens mästare, denna Lord Executor. Han kom ifrån Karibien någonstans i krokarna, jag tror det var kring Trinidad, där man använde just den här kalypsomusiken som ett medium att kommunicera mellan öarna och framförallt att kommunicera mellan öarna under näsan på de vita slavägarna. Via musiken kunde de håna de vita männen samtidigt som man spred olika budskap. Den här killen, han spred den engelska kalypson runt i Karibien och sedan tog han sig till New York för att spela in följande stycke 1930. Här har vi Lord Executor med Three Friends Advice.

Ja, lite cha-cha-cha fick vi nästan på slutet. Nåväl, då har vi spelat en calypso också. Det är inte varje dag, minsann. Det mesta vi har att erbjuda när det kommer till de här gamla 78-varvarna, det är trots allt bluesen, för den var oerhört stor under den här eran. Ja, bluesen och jazzen också till stor del. Sam Butler har vi laddat härnäst i alla fall, och han faller väl under blueskategorin, en gitarrist och sångare. Framförallt så var det mycket blues han var involverad i, bland annat den här klassiken vi ska få lyssna på. Men han var också väldigt influerande inom gospelgenren. You Can't Keep No Brown är i alla fall stycket som vi har laddat härnäst med Sam Butler.

0: nothing you didn't think of for me.
1: You can't keep no brown, hörde vi där. Och även om man inte är så värst bevandrad inom musikhistoria, så krävs det inte mycket för att höra att nästa låt satte fröet för Boogie Woogie och det som en uppföljare till bluesen, i alla fall inom den här lilla smyggenren. Vi ska få höra Mississippi Duke Band som innehöll ett par bröder, The Graves Brothers, som ackompanjerades på Cooney Vaughan på piano, som då bildade denna trion The Mississippi Duke Band. Och jag har ju sagt det förut, det är många bluesmusikanter som har varit blinda under årens lopp. Och de här bröderna, de slog någon form av rekord, för de var i stort sett blinda båda två. Och det var alltså bara den ackompanjerande pianisten som hade någon syn kvar. Ja, men det hindrade dem inte från att spela musik och framförallt spela in låtar. Den här inspelningen, den kommer från 1938 och heter Skippy Whippy. Det var alltså Mississippi Duke Band vi ska få lyssna på.

Ja, där hörde vi alltså startskottet för Boogie Woogie. Och sedan utformades ju givetvis den också, eftersom att åren bara kom och gick. Sen har vi ju den Boogie Woogie vi har idag, denna sällsynta kladdkaka till musikaliskt format. Ja, nåväl, nu ska vi sluta spä på med superlativ. Ett sista stycke har vi i alla fall med oss. Bumblebee Slim Easton som han hette, och jag kan bara anta från smeknamnet att han inte alls var särskilt smal. Det brukar ju oftast vara så. Men han var en av de mest inspelade och bästsäljande bluesartisterna under 30-talet, och han utformade vad som skulle komma att bli kallat för Chicago-stilen inom bluesen. Och det här är också killen som Keith Richards studerade när den rock'n'roll-legenden skulle lära sig hantera en gura. Bumblebee Slim Easton, alltså med Chain Gang Bound.

kvällen och är en del av utbudet på Bodenmixen som innehåller så kallat stimfritt material. Och det är ju det här också för att det är så pass gammalt. Vad ni kan höra på Bodenmixen och kommer höra på en stund, det är istället nyare material visserligen som har getts bort av musiker gratis för att de vill få uppmärksamhet, antar jag. Men jag tackar för mig och säger väl kort och gott på återhörande och hej svejs.